Oi! Oi! Ang waring tututa vun timur varat, midenari varen talere ituaya.